Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Republička izborna komisija najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije, koji su raspisani za 25. oktobar. Listići će se štampati u štampari javnog preduzeća Službeni glasnik, a nakon što je Republička izborna komisija donela odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Srbiji i rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića. Po toj odluci ukupan broj birača u Srbiji na dan 9. oktobar je 6.450.523 i bit će štampano isto toliko glasačkih listića. Oni će početi da se štampaju u podne u prisustvu predsjednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića, sekretara Srđana Smiljanića i članova komisije. Bez Socijalističke partije Srbije nema političke stabilnosti u Srbiji, a dobar rezultat te stranke je garant mira, stabilnosti i sigurnosti za građane, poručeno je na centralnom predizbornom skupu koalicije Ivice Dačić, faktor stabilnosti u Beogradskoj areni. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić je u svom obraćanju naveo da će, kada se raspišu predsjednički izbori, iako on bude kandidat za predsjednika Srbije, pobediti sve. U Valjevu je juče popodne održan predizborni skup Studentska lista Studenti pobeđuju, 5 dana nakon što je kordon policije odvajao građane koji su protestovali tokom skupa naprednjaka, a na kojem se obratio i prvi na listi Aleksandar Vučić. Juče u Valjevu nije bilo kordona na ovom predizbornom skupu Studentske liste, iako je bilo policajaca u civilu. Okupljenima su se obratili kandidati sa Studentske liste i dvoje studenata. Skup studentskog pokreta pod nazivom Pravac Leskovac putem oslobođenja održan je sinoć na gradskom trgu u tom gradu. Na skupu su govorili kandidati ove liste Studenti pobeđuju, glumac Dragan Jovanović, advokatica Ljiljana Borović-Marjanović, dok je program počeo izvođenjem himne Bože pravde, koje je otpevao operski pevač i kandidat iz Leskovca Nikola Mikić. Studenti iz Zapadne Srbije objavili se da organizuju 3 pešačke kolone ka Beogradu, gde će se 22. oktobra održati završni skup Studentske liste. Prvi krak krenuće 18. oktobra iz Gornjeg Milanovca preko Ljiga, Lazarevca i Obrenovca do Beograda, druge 2 kolone kreću 19. oktobra. Jedna će krenuti iz Valjeva preko Lazarevca i Obrenovca, dok je za drugu planirana ruta od Šapca preko Banjana kod Uba i Obrenovca do Beograda. Prema najavi objavljenoj na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, 3 kolone bi trebalo da se spoje u Beogradu, a zainteresovani građani i studenti mogu da se prijave za učešće u šetnji do 15. oktobra u ponoć. Predsjednik Odbora za zdravstvo Srbija centra i kandidat za poslanike liste Evropska Srbija, Dragan Delić, upozorio je juče da je dostupnost lekova veliki problem u zdravstvenom sistemu i da predstavnici vlasti lažu kada u medijima govore o stanju u toj oblasti. Profesor Delić je upozorio i da su vlasti učešće osiguranika sa 10 do 90% smanjila na 10 do 50%, ocenivši da su lekovi nešto što pripada procesu lečenja, navodi deći da osiguranici uopšte ne bi trebali da plaćaju lekove. Predsjednik Odbora za zdravstvo Stranke slobode i pravde Daniel Raspopović konstatovao je da je organizovana kriminalna grupa na vlasti uništila sve u ovoj zemlji pa i zdravstvo, u kome vlada pljačka, korupcija, a posljedica je odliv kadrova. On je dodao da se u Srbiji operiše duplo manje građana nego u Hrvatskoj, koja ima skoro dvostruko manje stanovnika, a da transplantacije jetre u kliničkom centru Srbije rade lekari iz Zagreba. Nosilac izborne liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić ocenio juče da je važno da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra izlaznost bude velika, tvrdeći da njegovoj listi raste prednost iz dana u dan. On je ocenio da prednost liste čiji je nosilac raste zbog poruka koje šalje i predstavljanja programa, dok za studentsku listu i njihov preksinoćni skup u Nišu, na kome tvrdi da je bilo 6.300 ljudi, navodi
da iznose mržnju i prazne floskule. Vučić je ocenio da se stara demokratska stranka vraća kroz studentsku listu u Skupštinu, navodeći da su na toj listi kraljevi i carevi korupcije. A govoreći o tome što studentska lista ima podršku više glumaca poput Tike Stanića, Katarine Radivojević, Jelene Stupljanin i drugih, Vučić je ocenio da oni ne mogu da utiču na stavove građana i na to za koga će glasati na predstojećim izborima. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija ANEM osudila je juče postupanje policije prema ekipi iz zrenjaninske KAT TV, tvrdeći da su policajci silom sprečavali novinare da izveštavaju sa predizbornog skupa Srpske napredne stranke u Zrenjaninu. Predsjednik ANEM-a Veran Matić ocenio je da je reč o drastičnom kršenju prava novinara i najavio da će organizacija o ovom slučaju obavestiti ODIR, Evropsku komisiju i Međunarodne organizacije za zaštitu medijskih sloboda. Kako se navodi u saopštenju, ANEM najoštrije osuđuje postupanje pripadnika policije koji su juče grubo sprečili zrenjaninsku KTV da izveštava sa predizbornog skupa SNS, a ANEM navodi da je pored brojnih predstavnika policije u civilu bio angažovan i kordon interventne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koji je silom potiskivao novinarsku ekipu KTV-a kao i prisutne građane. Vesti iz sveta. Građani Slovenije odbacili su na jučerašnjem zakonodavnom referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi kojim je prema rečima levo-liberalne opozicije vladajuća desničarska koalicija pokušala da uvede političku policiju, dok su na preostala tri savjetodavna referenduma pobedile opcije bliske stavovima vladajuće Slovenske demokratske stranke premijera Janeza Janše. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da sinoć da je Rusija nastavila sa napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nakon što je američki predsjednik Trump ranije juče najavio energetsko primirje između Kijeva i Moskve. Prema njegovim rečima, Rusija je ove nedelje izvela više od 200 napada na objekte za proizvodnju i prenos električne energije u Ukrajini, gde je poginulo više od 150 ljudi, a povređeno više od 700. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: 8.33
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan borbe protiv artritisa, dan radija evropskih kultura, nacionalni praznik Španije i dan oružanih snaga Španije, dan Kristofora Kolumba, odnosno dan otkrića Amerike, dan otpora indogenih naroda, Miholjdan. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 322. godine pre nove ere umro je Aristotel, grčki filozof, najsvestraniji um antičke Grčke. A 1492. španski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku, pa se ovaj datum obeležava kao dan otkrića Amerike, ali i kao dan otpora indogenih naroda. 1518. nemački verski reformator Martin Luther, optužen je za jeres, odbio je da se odrekne svojih teza pred papskim izaslanikom kardinalom Tomazom Kajetanom. Duboko pogođen trgovinom indulgencijama, papski oprost, Luther je 1517. na vrata crkve u Wittenbergu okačio svojih 95 teza o preuređenju katoličke crkve i pozvao na javnu raspravu. Ovaj događaj smatra se početkom reformacije. 1810. na današnji dan venčali su se bavarski princ Ludvig i saksonska princeza Tereza, a ovaj datum postao je događaj godine i vremenom se pretvorio u bavarske oktobarske svečanosti piva i kobasica u Minhenu, mnogo poznatije kao Oktoberfest. 1811. Paragvaj je proglasio nezavisnost od Španije i Argentine, a 1822. Brazil je stekao nezavisnost od Portugala. 1865. na današnji dan rođen je naučnik i geograf, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, akademik, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, Jovan Cvijić. Na današnji dan 1873. rođena je slikarka, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, suosnivač kola srpskih sestara Nadežda Petrović. 1887. na današnji dan Nikola Tesla prijavio je svoj prvi patent u oblasti polifaznog sistema prenosa električne energije. Ovaj datum obeležava se kao dan pronalazača Srbije. 1897. u Beograd su iz Beča preneti posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika, i sahranjeni u porti Saborne crkve. 1914. u Sarajevo je počelo suđenje Gavrilu Principu i drugim optuženicima za sarajevski atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. A 1915. umro je lekar i političar, ministar financija Laza Paču. 1918. kompozicija Stanislava Biničkog Marš na Drinu prvi put je izvedena na ulicama tek oslobođenog Niša u Prvom svetskom ratu. A 1924. umro je francuski književnik, akademik Anatole France, nobelovac. 1934. maloletni Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije, a 1935. rođen je Luciano Pavarotti, italijanski operski pevač, tenor, ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija. 1964. lansiran je u svemir sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letelica sa višečlanom posadom. 1968. rođen je australijski filmski i televizijski glumac Hugh Jackman, a 1968. Afrička država Ekvatorijalna Gvineja stekla je nezavisnost posle 190 godina španske kolonijalne uprave. 1975. rođena je Marion Jones, američka atletičarka, olimpijska šampionka, a 1978. rođen je košarkaš reprezentativac Marko Jarić. 1986. otvoren je za saobraćaj aerodrom Car Konstantin u Nišu, a 1988. u Budvi je počeo prvi jugoslovenski festival propagandnih audio i video spotova. 1999. godine na današnji dan umro je američki košarkaš Wilt Chamberlain, a 2001. u požaru je izgorela Saborna crkva u Nišu. U 2013. godine na današnji dan umre Jovan Ristić Rica, pozorišni, filmski i televizijski reditelj, urednik Televizije Beograd, pomoćnik generalnog direktora Radio Televizije Srbije za Televiziju Beograd, osnivač i predsjednik Udruženja scenskih umetnika Srbije, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.
4: Ne mogu ja?

0: Pratite vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Više od 60 naučnika, investitora, osnivača i vođa kompanija iz Amerike i Evrope, srpskog porekla, ocijenilo je danas da je izuzetno važno da predstojeći izbori i period nakon njih proteknu mirno, izrazivši očekivanje da će politički akteri i organi reda poštovati demokratski proces i omogućiti da građani odlučuju mirno, slobodno i bez obstrukcija. U otvorenom pismu oni su naveli da cilj pisma nije političko svrstavanje, već apel za izlazak iz političke krize kroz miran i demokratski izborni proces, podsjetivši da su u stabilnoj demokratiji državne institucije trajnije od bilo koje vlasti, stranke i pojedinca. Predsjednik Srbija centra Zdravko Ponoš izjavio je da će predstojeći izbori biti uspešni ako studentska lista bude u stanju da formira vladu, a ne samo ako osvoji najveći broj mandata, ocenjujući da bi u tome mogla pomoći lista Evropska Srbija. Ponoš, koji je jedan od nosilaca ove liste, rekao je da sa najmanje 8 mandata mogla bi da bude partner studentskoj listi i omogućuje da postane stvarni pobednik izbora, objavila je danas stranka Srbija centar. Član glavnog odbora i predsjedništva Socijalističke partije Srbije Boris Milićević saopštio je danas da se iščlanjuje iz te partije, navodeći da je mnogo razloga za tu odluku i da će svako ko se zalaže za slobodu, ravnopravnost, vladavinu prava i socijalistička načela na predstojećim izborima glasati za studentsku listu. Republička izborna komisija najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije koji su raspisani za 25. oktobar. U Srbiji na dan 9. oktobra je 6.450.523 birača i bit će štampano isto toliko glasačkih listića. Ambasada Ukrajine u Srbiji ocenila je danas da je skandalozno korišćenje izborne kampanje u Srbiji za širenje ruske propagande i pozvala učesnike izbornog procesa da ne koriste rusku agresiju na Ukrajinu u političke svrhe. Reagujući na izjave predsjednika srpsko-ruskog pokreta Slobodana Dimitrijevića na skupu Socijalističke partije Srbije 11. oktobra, ambasada je navela da su pokušaj da se ruska agresija predstavi kao borba za duhovne i istorijske vrijednosti zajedničke srpsko i ruskom narodu, cinična manipulacija radi pridobijanja izborne podrške. Vesti iz regiona i sveta. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocijenila ih kao neprihvatljive, prenosi RTS. Potpredsjednik vlade Crne Gore za spoljne i evropske poslove Filip Ivanović saopštio je da će Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom zatvoriti 3 pregovaračka poglavlja, umjesto ranije najavljena 2, prenela je radio televizija Crne Gore. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas pohvalila je danas najavu energetskog primirja između Rusije i Ukrajine, ali je dodala da nije jasno da li će se Rusija pridržavati prekida vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na Varšavskom bezbednosnom forumu da su u trenutku kada je američki predsjednik Trump objavio energetsko primirje između Ukrajine i Rusije, ruski dronovi napadali, navodeći da je iza toga jasno da ruski predsjednik Putin ne čita objave na Trumpove mreži Truth Social. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je izjavila da pozdravlja primirje u energetskom sektoru između Rusije i Ukrajine, ali evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius pozvao je Evropsku uniju i Ukrajinu da izrade nezavisnu mirovnu strategiju nakon ovih kritika koje američki predsjednik Trump uputio ukrajinskom lideru Zelenskom, preneo je Figaro. Najmanje 11 osoba je povređeno u ruskom napadu dronom na soliteru Harkovu na severoistoku Ukrajine, saopštio je gradonačelnik Ihor Terehov. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planiranu posetu Rusiji zbog krize u odnosima sa Ukrajinom, piše američki portal Axios. A američki predsjednik Trump objavio je prekid vatre u energetskom sektoru juče između Ukrajine i Rusije. On je ustvrdio da su obe strane prihvatile primirje i zatražio da ga poštuju. Rusija se umešala u referendum o Brexitu 2016. izjavio je britanski premijer Andrew Burnham juče, upozoravajući Francusku i Nemačku na pokušaj Moskve da utiče na njihove političke prilike, preneo je Reuters. Burnham, koji je preuzeo dužnost premijera u julu i rekao nedavno da Velika Britanija u budućnosti bi mogla da razmotri ponovni ulazak u Evropsku uniju, prvi je britanski premijer koji je otvoreno rekao da postoje dokazi o ruskom mešanju u referendum o Brexitu. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3000.

Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

Povodom Sanjinog rođendana, specijalna čestitka drugarici Sanji Lazić, srećan rođendan, upućuje celokupna ekipa sa Metinskih livada iz Vrnjačke Banje i drugarica Irena i frizer Pendula.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.